avla Yeti Amerikla Tisa ponwe Tipije Onka beni wa Sebulili ya toro Ligida ya toro